0: ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سوار لوں ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سوار لوں میرا لفظ لفظ ہو آئینہ تجھے آئینے میں اتار لوں ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سوار لوں میرا لفظ لفظ ہو آئینہ تجھے آئینے میں اتار لوں میں تمام دن کا تھکا ہوا میں تمام دن کا تھکا ہوا تو تمام شب کا جگا ہوا میں تمام دن کا تھکا ہوا تو تمام شب کا جگا ہوا ذرا ٹھہر جا اسی موڑ پر تیرے ساتھ شام گزار لوں ذرا ٹھہر جا اسی موڑ پر تیرے ساتھ شام گزار لوں ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سوار لوں میرا لفظ لفظ ہو آئینہ تجھے آئینے میں اتار لوں اگلا گیت فلم کا نام ہے ارپن آواز ہے لتا منگیشکر کی
1: دیکھیے ہمارا فائیو سٹار ہوٹل ہے یہاں پر ہمیشہ کیبرے کے پروگرام ہی پسند کیے جاتے ہیں صرف ایک بار ہم نے قوالی کا پروگرام رکھا تھا جو گیسٹ نے بالکل پسند نہیں کیا
2: مینیجر صاحب میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج تک ہمارا ایک بھی بھانگڑا یا فوک کا ایسا پروگرام نہیں ہوا جسے دیکھ کر دیکھنے والے خود اٹھ کر ہمارے ساتھ ناچنے نہیں لگے ہماری پارٹی پنجاب کی سب سے مشہور پارٹی ہے
1: نام تو میں نے بھی سنا ہے
3: تو ایک بار کام بھی دیکھ لیجیے نا گڈ مارننگ مینیجر صاحب
1: گڈ مارننگ
3: گڈ مارننگ
2: گڈ مارننگ یہ میری بیٹی ہے سونا
1: او آئی سی
2: ہمارے ٹروپ کے ہر طرح کے پروگرام کو یہی لیڈ کرتی ہے
1: او پلیز سٹ ڈاؤن مس سونا
3: شکریہ
1: چائے
3: جی نہیں شکریہ میں چائے نہیں پیتی مینیجر صاحب آپ ہمیں صرف ایک پروگرام کرنے کا موقع دیجیے اس کے بعد دیکھیے آپ ہمیں پورا سیزن نہیں جانے دیں گے ٹھیک ہے نا بابا
1: اوکے
2: دھنیواد
3: تھینک یو ویری مچ